0: aducat kartuji na jangar do 2 degree mi to kara conduisa saram da si lafia ga ndo kula so toro jo gre ndoro munda ndoro munda ndoro munda ndoro do je ta ngene ngabone to ndo ro munda de na jue bal go tol do jo jo gre ke mi san kan karas negro so gre mi tarti do be di pa di mberti to ni batal si sar de kar ke jine karama kor golu kar jine jo ngane do ro munda tarti do be di to ni batal si de mberti pa di to ni sar ma kor golum to kar ke jine kara to gumpa de sa ba sa marum ban jo je jo jis kini ya dum tan atif de go ber ragi di ma to dan du balum telum ga yus ko patar de ensi nongo machine de ta ko pag do tar
1: Dagai dam de galo man I love ya. Odo benda sa boy gal mi apa banelam lo ja di me jumali ngau.

ik Naimia, Ezekiel, ik Dr. Alngar, Jimgar, ik Mbaire Bey Sofoni, o Girkojia Nimgar Antoine, ik Muni Nora, o Legonji, Warin ko malang no malang den don dot natin na naun kum kongai. Kade nenan biar klien biar klien tu nanti singgah kujuk engkau kau dekake engkau kiam dek kinci kiam bek bebe baby ja miandum bau roy besen besen iya mundu doba jaman atu loker angkut ni nenan bisi tu biar klien ya nik nuji dum kaingar set ni bagu tu aku dok kujuk itu sosoi na jie kau kinci kiam tu adi kiam labdan ke bo kiam bek jaman tu engkau tu juta bayu moy ke rante. Awar ni ni kendo bondroji ya di ndo kutumuta gidi ko gena jie ko to arene gir ko jara te ada bar ne emet ni taba eglise emet numero 1 ke mursal te alen ngi ko to ning ti do ba te ke otokra te lo ko ando taba to kam do gir tari quartier mursal ngor ko rond point centenaire re wati no ngi le yoni lay kari ngi ngi ko to no ba ndo ko maji kam combien yante gir ko jani kinge guto rari singar ndobo tribe ane na ambisi singe de gitu marana ni inge ko jing ga konde ga kingan kam de ga mada ta de singin nan gerin sig tam waji ko rosit ake singini geri ni kinge guto commissaire divisionnaire rari singar ndobo tribe ni tava ana ne dan sik mes de rekiam ato bayan tun ke keringe kutu kadingel lok maji kem ko be yanu batnya to ndo samaji adi ndo ko gi na wutu ko na re ko no jitu to adi kem paroisse saint paul ke kabalaite gir ko jen nan mer si singe malang ni taba kade ke idani de kem ndo itu re inge tarob gi gi taba kade ke re ji de o bai ni taba ndang lai bia de ndo samedi ni ndo ko gie na wutni ke tajilo solte bai kem bank mi tajilo solte bai kem paroisse saint paul ke kabalaite ni nana na yan tun to ato adi mes de requiem ni no ba ko tortan do site berana kra ade gir ko ji ya ni kenge guto ko mandang commissaire divisionnaire tarari singar ndo bot ribe ni ni guto ko ndoko digi ko ge na ji ko ke jinji kemeto adi kem labdan ko bo ke kem be ke njamena tla adi gir ko je ni ta anda krang kan si ngora ke se ngini ra se tma ji ge malang kumbang nan jin ne ke manno kum de te ni na je si ke kma ji ge indo yi se de ni adi de tog ni taba dan si kranga dan kran to inge ke paro saint paul ke kabala itu i mon père bay kure wo communauté de base saint charles luanga o na ndi si inge ta kem ge malang kendo ye si ke nya gani re waji ko ro ji to waji na je nu ba ge na ji kuma ji soli ne kem de gni kran to ni au kronge ko ji nga ko de ga ke ngan kem de ga ma de ta de ge si malang ge kem ngan be ge te abar na birimchi mari dam ke birimchi dam ke ngamongo manai dam ke gabringo lo ake guru mura dam ke nang la ne kamugo bai ngamongo bai oi singe de ge malanga ke ma de targe singin nan gerin sigi ji kembe ke njamena ta ke lai mundu sart tam majig malang na ira sedde ajik ma ji soli ne kem dige ya ke le ji si korode to ya rak la gire ya no ne mba gwai ne gi ke ba nu bata as ka de tortan do si tu ko gum ko gum malang son do ma ji gin na ira ye se de dan no te ni nu ba tortan do si tu ko gum malang dik gir ko ji ko bo nga ya na ri ngaral o ya na ina oi ke ari juri nge bai ike jak ami bai ake oji na nge mbai ba nan dan kramalang e singe ngora ke singe ne e ji de ge ndo yo te ngo ko de ke ji na ringara le noela ni na ni a sodom marke

Voilà, nga ko jige ke dam ke la ke dam ke sido ta wonro de sengi ke maroga ke dana maji ke mra sila fia ke tajilo sol tum te gambir ye si ekate si. Ngani ani ke mas jibai yo gir ko jia nga mayo. Man dinga bial. O ngani ani ke ala si angar kon dumal dan kranga i singe de malanga ke made ta de singe nan ger si tam ya maje si malanga na ira sede do yo ti akon do bende ke ngo kon de jama tap yakelin matap yakelin ba ko do ko de ti joye na je ni bai kembe ke nyamana la mbira na kranto na den si singe de malanga ke made ta de ke nyamana ke kumraga Musananga, Dame Kumorote, Besada, Koko, Gabolo, Kolo, Duyu, Gege, Malanin, Nadensi, Bir, Rana, Kranto, Kranto, Nadeni, Kire, Gege, Paroisse, Sacré-Cœur, Keshakwate, Sebe, Sainte Vierge, Marie, Gege, Kiam, Kotaria, Marie, Gete. O baito si gke mursal ge malang dan si kra ke mum dege made be dege eglise akam alliance missionnaire o gir ko dia jinde al kamis baito si ge kra ngir nas kan dangen di si lal bai rai si ge maje ge malang ni nu bata se ka de a tortan do si te kogum kogum malang si Nan dan si ke nan nan bisite ke mes de rekem a di yan tunni a to ke tam yan ikin ke kuto te a to ke ndo samedi ndo kuge na wutu koto kumbang ke mek ndo e pata di kem paro sakre ker ke shagwa te nuba de nuba ko tele ta kade ke ji toyi nuba ngandang go yo te o wai to du bu yo te yan ke ngonde ke jinga ke ngo konde konde madame kam gurum beatrice ike gir ko jia jima dum se guto ike ngira be to jibe mosei jata danimbe mo gida ike altage de maji miaro ike madame kutu suzanne bobaito Ngania kamanji Martin Jata. O ngania ni kenge guto geko malang ni. Ni tabanan dan kerangai sondo tarya si koji ke rodo tu malang dan no tu ni. Sini ni ngorake isi ke ni dan itu gira isi tu maji ke malang. Dan si kerake dan gangali kerantu au koro. Ike santer karter kam cimante adi parwa salamate provinsi ke salamate tai mai rosi domte ike metra asara honore samdor prokurer de la republik ke kade glosari aku bote ke kembe ke kelo o bai tonggon de kedinga make ngon nan de jimalde masra dodu directeur administratif ou financier ya verde kini provinsi ke salamato Singer ke ngorge malang sengi ke ake ngorge nyame nata beshe kumrasar doba moisala mundu gore komunote mbai ake gobeka o bai to girka ke kem lugon ke jogan dan be sar te malang ko jiku bongai ya bo mbai to o komunote kabala ka ke dan be nyame nata ke gore mundu doba naden mumdege yo njam ke kembe ke sar te ake na den mum de ke ya tor de ke janvier kembe ke mo isala o mum de ke ya dande toy de ni kembe ke kumra na den mum de ke ya ronil ngar kembe ke kumra o na den mum de ke ya aswai kembe ke sar to njam na ketu malanga ke mum de ke ya noji goto noji ndol kembe ke sar to mum de ke Ya Francis Kembe kam jimante ake mumde ke kya woto mbe lui Kembe ke doba. Wai to si ngini Kembe ke lije te ke am jimante ndan si kerangkai wo bai to igli asamble kerechen komin ke sarte
malangde wo église assemblée chrétienne Shalom Kumaingara, assemblée chrétienne La Grâce Kumaingara, église assemblée chrétienne Avenir des jeunes que Sarta que église baptiste mid mission que Kembe que Sarta singe kurba yo gege ake singe ni rejini de malang made tarig made be de ge made klade ge e ni rejini de ku ndoi ge naskante den di si malang kem ber kla yo nto te aleni nu bata se kade tor tan do sit kogum kogum malang bandangene la ibe wala ber ke ta tol ta to mbang yem te ga ko ke kalas nya ke kadum ramade si ku to do mbang mi ta se na dekin mun ma de sete tajiro sorto bola bay ni ke ali mama tijani nien ke chwiki alfred ni ke regisseur d'antenne bay jimtan roger micro bay lionel nomengar no baringom dia jingaina biri tajiro sorto ndai kum kere de rosito soko.